0: Malakoff.
1: Hann Þórður er dauður og það fór vel.
0: Lof Malakoff.
1: Við kryfjum hann þann húðar sel.
0: Lof Malakoff, Mala lifir enna Malakoff og læknir viljum fæsi Malakoff. Koff, koff, þá lifir Malakoff, þá lifir Malakoff.
1: Ég góða borgun bítala.
0: Lof Malakoff.
1: Ef berður líkið á spítala.
0: Lof

0: sister jag finns skände ting. Til högs hann reitt og hjælt stút.
1: Lof Malakoff.
0: En lækni sneiftur labbaði út.
1: Lof Malakoff, mala lífin en að Malakoff, lækna vilja lesi Malakoff. Koff, koff, á lífin Malakoff, á lífin Malakoff.
0: Af þessu læknir læra má.
1: Lof Malakoff.
0: Að krifja aldrei.